0: mfiri bosom hɔ.
1: Papa yate ɛne yɛ bɔmpa yɛ ma yɛn na yɛntumi ama ne nyame asɛm ankɔ bosom hɔ ne yɛ fiada fiada so na manfoɔ tae kɔ bosom hɔ paa nti ne ma mpae bɔnom nya den fiada ɛne bosom hɔ
0: alrighty. Yamo pai. Yamo pai. Awurade osoro ene asase yefo. Wo ye no kofo wo se obetinya agye amana yeye. Jeremiah chapter 15 verse 11 say ampa. Obetinya amana yeye. So obi awura wadie bi mu. Obi awura dwuma bi mu. Obi awura nhyira bi mu. Nes wo bi de anobone asi ne ho a. Ene mi se sasa agye ne wo Yesu de mu. Ene ya mi ka se yekoy obi ho ade. Ɛtina ade kyerɛ akɔyɛ wɛden nnipa a wɔ mu bɛhyira soɔ no nnipa a wɔ mu bɛdi kasa agu soɔ no yɛyɛ adeɛ no wɔ fie wɔ ansa na akɔasɔɔ dɛm adeɛ biara a yɛbɛdi akyi no yesu mu gya sɛe no
2: amen
0: ɛnɛ awurade di yɛakyi awurade sɔ yɛ nsa
2: amen
0: hyira wɔ bi biara na sɔ nnipa nsa ɛfiri yɛ amanneɛ mu ɛnɛ dɛi awurade hyira yɛ botom
2: amen
0: obi biara a wɔwɔ wɔtie me nɛ awurade hyira ne botom
2: amen
0: hyira no Manisha ne boafo.
2: Amen.
0: Manisha wo bi mo mo ano. Awurade kire na kwan.
2: Amen.
0: Wo mfa so. Manin ko tia nsrama so. Ene. Enye nyira da.
2: Amen.
0: Efa ma di wo tie ni bia. You are blessed beyond cares. Amen.
2: Amen.
1: Yeda si pi. Prophet Daniel Boama. Osi ne ifiare man ko abisa. Fa wa mani nyina kwadan onyame difo onyame nipa na ono mompa ye na ukwadan dani nyina nyame betimi ye firu ko mu ama wo so ko ma hen ha ebusiafo ene eye Friday